남라이 파티 그날 착다 그런 세 두카 마음이 와르테 아니 올해 인터넷 안 바툼나 아단 럴 펌키 마랄테 네임텐 그 조이낭제 디 사크마 사도나가 헤라룬 상투데 조 마모이테 조탕 롱레 미히안 ruat puya ta bung bazar veng zo rem pui chan mari aizo siral bek zo lim son veng thang le mari al nun pui aizo veng lai ami te lo ngai thaka ta na ron than saka tin lal mon puya purol te hian lal ngil nei khru lian ami lo ngai thaka ta a ron than saka thang nei moi anthony le soma reng kai manipur mi te lo ngai thaka ta rem remruat nga ki goti omten anon than sakboka tin thaile tharte ya lunglei ami te rongai thakatan lanun pui te chungin anon than sakbok ani nemten ka choina che ngai thangu